0: FM. Tá istagóidir Erica Cody mar cúpla bliain ó hin, bhí si ar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si ar ais anois agus seo é an air an is déanaí aici. Nagrúil sé sin go chiantach. Gablín ó in, dog Erica Mulliachlia, agus tá si fós in na cónaí in Londain in is. Cúpla bhí ó hin, fís ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an teilevís caig mé rá. Lumsa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.